0: 70 Joer ESC. Mir wëll nich mat hammer Kulisse vum Eurovision Song Contest 2026. Mat spannenden Ablecker, Interviewen an natierlech vill ESC-Musik. Wéi schneid eis Kandidatin an der zweeter Halle-Final of? A Paktiva Maria de Sprung an die Grossfinal.
1: Hallo, gëtet echt. Ene stëtz mech zu Wien.
0: De Countdown fir Wien. Dëssen Donnerstech vum eus 10 bis mat eus 12. Hajo Berdeen.

Matchwend ass dann Champion. Am Fußball sinn haut alle Finalen an der Coupe, déi verding trefft op Rodage an Niederkue kredit mat Rosbad ze dem, ustoos ass jeweils Mäerdauer. Final ass Freitag den 21. Mai am